Fè an kel kapat douz pou li. Li pran tout soufrans sou yo pou li kapap vin fò douz jodi a. Amen.